0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?

0: But you're just a boy.
1: Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR